0: Радио Столица.
1: У столицы 16:00. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Створення Академії інтелектуальних технологій обміркували на нараді у президента Олександр Лукашенко. Підкреслив, що нова навчальна структура не повинна стати черговою вищою установою або просто поставщиком дипломів.
2: Здесь должны готовить специалистов, способных создавать собственные решения в наиболее перспективных отраслях. Ну, как сейчас модно говорить об искусственном интеллекте, новых каких-то материалах, цифровой промышленности, квантовых технологий. Обязательно то, что мы не только можем, да мы все сможем, но надо ли нам это? Вот вопрос. Стоит ли нам тратить сегодня деньги на это? Вот это главное. Кроме образовательного трека, Академия должна стать одним из ключевых инструментов обеспечения технологического суверенитета. Это не значит, что мы тут будем давать высшее образование всем желающим. Образовываться человек должен всю жизнь. Я это имею в виду в широком смысле слова. И генерируя новые технологии, инженерные решения, работать этот человек должен от повышения производительности предприятий, роста экспорта, конкурентоспособности страны. Надеюсь, вы тоже это понимаете. Успешные наработки, новые методики, учебные программы, которые апробируются в этом центре Академии и университете, следует в дальнейшем внедрять и в других вузах. Учреждение должно стать локомотивом всей не только системы образования, но, возможно, хотелось бы и науки, и прикладных каких-то там наших работ. Повторюсь, не имея богатых природных ископаемых, иных ресурсов, нам нужно вкладываться в ресурсы интеллектуальные. Ну, как модно говорить, человеческий потенциал, да? В людей, особенно в молодежь, потому что молодежь – это будущее. Необходимо дать им возможность раскрыть свой потенциал дома, в Беларуси.
1: Старт міжнародному проєкту «Партійної молоді» «Словами справи» далі у Слонімі. До проєкту долучилися 12 чоловік. Молоді люди будуть працювати на Слонімській м'ясокомбінаті у якості підсобних робочих. Для їх підрихтована масштабна програма і на час після працівного дня. Відкриті громадсько-політичні діалоги і дискусії по питаннях розвиття союзної держави, заховання історичної пам'яті, протидіяння фальсифікації історії, актуальних проблем молодіжної політики, а так само інтелектуально-освітницький тренд-батл. Реконструкція моста Просівіслач на участку проспекта Незалежності у Мінську йде поскореними темпами, повідомили у Мінгарвиконкамі. Частка моста, де зараз ведуться роботи, буде зафальцтована на гэтым тыдні, після чого організація руху зміниться. Паралельно ведеться реставрація гранітних стін і перильної гаруджі. Об'єкт працює в круглосуточному режимі і незалежно від умов надвор'я. Щодня тут задіяно каля 100 чоловік. У Мінську зараз 29 градусів тепла. На завтра синоптики об'явили червоний уровень небезпеки за аномальні спекоти. Прогнозується промінна облачність. Уночі на більшій частці території днем місцями пройдуть короткочасові дожди. У особних районах – навальниці. Уночі і раніцею місцями слабий туман. Ветер умірений, при навальницях – паривісти. Температура повітря ночі – 16-22, днем – 28 по полночі до 38 по повдні. У обласних центрах завтра у день чекається. У Витебську – 28-30, у Могильові – 31-33, у Гродні 32-34, у Гомілі 35-37, у Бресті 36-38, у столиці уночі 18-20, у день до 32 градусів тепла, перемінна облачність без істотних опадків.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
4: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Реклама на радио «Столица».
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования – высшее техническое образование, владение ПК Word Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-6926.
2: Про рок. Про вельми добрый рок.
3: Вітання усім, хто прагне послухати нечто цікаве, відомо про рок. У студії Єва Племінова і чергова рок-новинка. Монгольський фолк-метал-гурт The Who випустив свій третій повноформатний альбом, некілька синглів з якого нам уже знайомі. Сьогодні послухаємо гіпнотичний трек під назвою Lost Soul, у записі якого прийняв удел Джонні Хокінгс з Nothing More. На протягу усієї пісні перкусійний грубовий саундскейп нагадує о переменливому і безлітосному кліматі Монголії. А текст композиції розповідає про гнуткість, силу духу і тягавітость. Фронтмен групи Гала сказав наступне. Не заблукати на своїм життєвому шляху, не розгубити свої каштовності, йти по житті і мати мужність зустрікати перешкоди. Ось послання, яке ми доносимо гэтым треком і новим альбомом «Хан». Віншуємо гурт з виходом альбома і слухаємо прем'єру.